ni ki lon ton fa gbogbo awon yeye yeye won yi ma pa julo ide pataki ton fi yo Justin Madugbo we pe ko ma lo we pe to se ti to won ni nipa ti dije ti Wolfcon o je pe orile Nigeria a o lan fara ti bi ti o la pere rara ati we pe o mese yo eyan ko ife so won se ita tugba o je pe be la ba ti ro lero gbogbo a to ma lo si dijo re dagbalaye o je pe leyin re yin ina tu wa yo wa jade eyan bi jiga pe idi gan nu won fi wa nwo tori pon lo se ni laanu ipo orile de Nigeria won ni lanfani lati lo si ni dije yen si 2027 FIFA Women World Cup en pe tori die e ke mo se ngbaraji yen fun idije eyan ti olympic yen ni odo 2028 na won wo wepe e ja wo lo ko ni tutun e to se tan lati ise pelu iko NFL ati pelu yen ti Super Falcon